ወሳኝ። ወዲህ ዘብጋም ወቢ ካቱም ገመነሩ ነብጋም ወቢ መስሎ ክሮች ቱሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ ዲ ቧባንገ ያሳኒራ አሳኒ ዲራሊ ባው አዲሳኒ ደና ኩሶና የሱንግራች ቱ ያሞኩ ሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ ወሳኒ ደሞካ ወሳኒ Sibiliza amaso go olowoozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kisera kino nga kikulujja osaanidde Yesu.